0: Och så står det till. Har inte sett dig i det sista, har du gått där vill. Jag har varit om en kolott och tjänat 1000 mil. Förresten har jag också varit och köpt mig gasgrill. Om du lurte har jag också varit på butiken. Vart att handla inne där för jag har mye spänn. Selvfølgelig ska jag dela lite med dig, min vän. För jag vet du inte har av mye spänn igen.
1: Ja, det får han si, det är ju hyggeligt. Du gjorde dagen min och jag är mega please. Ska köpa mobil med abonnemang utan bindningstid. Som jag ska bruka på dagen och på kvällstid.
2: Gutta kan dock sluta och prata så mye. Då blir det inte nog löje. Prat heller om verdenskrise. Jag syns det är mye viktiga gutta. Jag är lyng och alla vet det. Jag är en så du kan se på TV.

0: Riktiga gutta äger lugn och alla vet det. Äger hans och ruggar så på tv. Till och med bra utåringsvise. Action stämmer riktigare.
1: Ja, det är catchy lugn. Något som också är catchy är den här Kygos metallbiten som jag tycks ger låta en ny dimension. Liksom toppen av kransekaka då.
0: Ja, men jag kan inte dansa till Kygo.
2: Men vet du vad, Arling? Det ska jag ha Tommy
0: Lundre på.
2: Spel
0: upp, va?
2: Ja, det är Tommy.
1: Ja, bra.